0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Cederberg.
1: All aboard the Formiddags train. Tjoot!